0: bia wo bia firi a wo ba bia wo duru soa me
1: run about no soa onka se wo pe ahinkro ka na wo besi zen feeling station obesi wo zen feeling station zen feeling station ya ahinkro kwan nim soa me run about obenya ahinkro ka KJT ya MTN office nanimu honso
2: obenya ka
1: obenya ahinkro ka na omusa se ope ba bi etwa nchense na ye friend GBY no
2: okay
1: omusa ba bi etwa nchense wo zen hwa wo dia zen feeling station no me ba cho sa you know zen feeling station eni ahinkro fie aya na meka ahinkro ahinkro na papa bebre kosi ahinkro fie o na wo ma sa tani aba
2: debi
1: Eti mesro metra mtie ni ye enye azeno unru ahinkro fie ba bia ahinkro krom no unru ho unru ho zeno wa ahinkro kwani mu ho papa mboa akom ni ahinkro ntam ho a
2: apusi furu bebe jigira ho
1: papa no pane dia no mo ma ochira awia
2: awia ho
1: aha
2: no so ye busy ano
1: papa wa dia so nse traders no
2: bonkum ni fanya
1: ti wonu ye busy bebe ana a police fo ni jina de eye eye filling station ba ko e she
2: ndika ino
1: aha die
2: dika so fu ana wo ba
1: zeno
2: zeno
1: aha eno nyina ye dey ebom
2: bom
1: ni nyina na sa filling station na me ka she no ene zen omu nyina kwa no so obi ano wo ni me filling station ho wan ye omo mo ye ya ka so ene ana me se ene ana me ka se eyi enhyira panyin ye wo ba me wo wo se na wo ba ante to so eni pa ya bo wudi ani ya hu o hanom na so luma ya sanati eno se na asan board we na so de minyan sibi
2: mujuma na le to no
1: minyan sibi wo yira a wo be dai
2: beba
1: wo yira a wo beba wo se na me hu sam o sam board wo kwan so anom so ye new site na so min sibi so wo yira a wo be dai
2: beba ubi san kwa
1: Ututom tutom aba bedro. Na meti asefo.
2: Obusa.
1: Wo yira. Na papa me kwa page man si signboard do.
2: Mhm.
1: O ka sa me kwa ofro na me ye bana.
2: Eh wo kubo ebo ba bia.
1: Ebo school na nimo.
2: Aban school no.
1: Aha, tama na me wo apage kroda da nimo no. Ona me ye bana na me dem me da so a me ho fefefe se atemba no ohuni.
2: Oh yeah. Echi da. Ese no se wa.
1: Ene teye. Eteye no. Unu se mi si sambord da. Wo de wo ba page wo unu mi sambord. Ensu krom wo ba bia ni wa. Wo bobo edin abetmensa. Ye ni e chiri ma. Na wan de edim. Ya wo akura akura wo sere ye funu mukura ni wahu no. Na emum ya na bua manipa hunu ekwan ho no wo nyera. Eti ano pe sambord ne de ya ye. Ne si ni enye ye nya taa monye
2: desie
1: migusu ye besi no wo onse enchanse efo no no na abrachi ne mmoma no pride dia wo ba dia fatu tin so besi wo zen feeling station baby ye twa enchanse na abusa wo di osi feeling station wo firi tachi man na eba tachi man ne bo aman kwan no so a papa onsi ewo zen feeling station
2: okay
1: ewo ahinkro kwan nim
2: okay
1: bet me sro me se menu ahinkro fie ka ne dudu ahinkro station wa wayera me de maka bet ka tire driver ne se ubesu wo zen filling station na wo ahinkro ne akom entem wo na ahinkro kwan nim wo no filling station na frɛ ne zen ubia betro me tam aso a me sori je me number na baby amakire die se de mesi akire die nya die se obedai debi papa wo yera die na wo antie ni yie ana ebi amabon na wo nzo so duo ko school no na wo die nya dai
2: enye
1: kula eti papa maminsi me number no eso maminsi na ye wo fa mafu ntia mo na birthday ne da ben
2: budi wo
1: odi nda ben
2: kosiada no
1: odi no kosiada en kosi zaso wo ka so wo tu ashada
2: nse na eye meminda na wo se kwesiada
1: ene wo de se kwesiada o okay ofa me ma tri nkwa eye ama me nte wo nka me ma tri nkwa nya me tasefo wo nhira
2: bebe kwachia wo fa
1: na me ko onza me ko wa wa se me tamu anu wo ye no wo ye de mpo ne ko ye no
2: wo se na wade so
1: wo nhira na wade so no eye be 5 years na na bro be 5 6 years no wo ene wo hira so no apa ma me hwa na me nsore me ba cho je me number no me tamu aso me sole akọ nyame nhira wate ne nyame mwa me pa cho number ne 0543 29 44 80 0543 29 44 80 0543 29 44 80 me pa cho ma wie me de me sori akofa tu trim se anopai ye bebo adane no na woba nso a obi ane na kwa nchere meba adane na mafoto 24 adane ni ntina meba itine sroba bia medru bia mayira bia mesro mefronti ama ofon ne nyedai emem meba cho mawie inti fre me fon no 0543 29 44 80 0543 29 44 80 nyame onhyira na wonyo kase bebre fre me na me no nkasa bye bye.

0: wɔn si kokowura bi wɔ hɔ anaasɛ obi tɔn nipa mmienu kura ne tɔn aduane ka kokowura no
1: anɔpa no
0: obi sue provision store wɔ san pamadeɛ wobu sɛ ɔmo bi a sɛ ɔhwɛ sɔfo amankɔ a ɔbɛkyerɛ wo ɛfiri no ndu anaasɛ du baako ɛrekɔ no sɛ ɛmo wura ne ni hɔ kokowura ne ni hɔ ana bodwabodwa wura no so yɛ dɛn abie at the same time tele ne nso da so yɛ dɛn
1: ɛwɔ hɔ
0: nti wobu sɛ a ɔmbɛkyerɛ wo anaasɛ number no a ɛyɛ
1: 0241 0241 7 4 6 5 9 5
0: sɔfosafo mepɛ sɛ meka asɛm bi kyerɛ nhyerɛ afamatiefoɔ ɛno la meba akasafidie yi so ma ne bi frɛ me ɔfrɛ me more than bɛɛ 5 to 6 times
1: continuous
0: ɔfrɛ me sɛ woyare wowɔ problem na mesɛ bra wosi o anadwoyi a around 3 o'clock 3 5 ɛsɛ sieɛbaha wasan frɛ me adɛn asɔfo meyare o
1: the same number
0: the same person na mehu word a meyi so de ama ho ɛfiri sɛ sɛbio yareɛ no a wɔyare no mentumi mba wo fie hɔ ɛna mentumi mfa biribi mfa fon no so nyɛ dɛn
1: mmerɛ wo
0: na mmom wo ne sɛ wohunu wo ho sɛ woyareɛ no a wɔyare no wobɛsɔre sɛ wokɔpɛ
1: ayasa ɔnyare
0: wo problem no a wowɔ no wo hawo na wowɔ no wamaneɛ na wowɔ no wo na wobɛsɔle sɛ wokɔpɛ ɔgyeɛ wokɔpɛ faahodie na mmom sɛ wotena hɔ de wo nsa hyɛ wo damire fam na wodepende sɛ sɔfo meyare a ɛne wobɛkɔ so ayɛ dɛn
1: ayare
0: ma mowɔ tiktok no so no awurade nhyira wo biaa ɛyɛ time with apostle akwasi amankwa wobasoa no wahyɛ wohyɛ a no alike wolike a na wafollow awurade bɛte n'anim de akyerɛ wo awurade nyɛ wokɛse papa ɛnɛ nkɔmmɔ a yɛredi ne sɛ ɛnyɛ yɛne honam
1: ɛdemogya
0: ɛne ɛnya saa word wei yɛka aseɛ ɛne sɛi
1: sɛdeɛ paul ka no efesofoɔ nwoma no
0: Ephesians chapter 6 verse number 12 come down and I'll come free verse
1: 10 and to 12
0: now. 12 now honam ɛyɛ deɛ baade they are not worked by the flesh and blood onipa bi anim sɛ asetena abrabɔ no onyame de fam dɔteɛ ɛbɔ onipa ɛno na ɛyɛ honam no ɛna wɔhomee nkwa home gu nipa mu ɛma yɛbɛnya ɔkra
1: tiaseɛ
0: nti abrabɔ no asetena no wode honam no ɛnenam mu baakra ne deɛ olivu spiritual
1: ɔnyɛ honam adeɛ
0: kra no ɛnyɛ honam adeɛ
1: yɛmfa honam adeɛ ma no
0: yɛmfa honam adeɛ ɛma no
1: sɛ honam no ɛkɔva no
0: honam no deɛ ɛkɔva
1: kraɔte
0: honam no mu na mmom ne dwumadi a ɔdi no ɔhunu wɔ ɔdi no wɔ sunsum fam ɛna bible aka akyerɛ nnipadua no a ɛwɔ honam mu no sɛ ewiase wei no a wowɔte no wo honam no a woyɛ dɔteɛ no wote wiase ewiase wei no ɛnyɛ honam no ɛne yɛde tena mu na mmom ɛyɛ sunsum sunsum nso ɛte wo mu no ɛnte honam mu
1: sɛ woma wo sunsum no ɛte wo mu no ɛntena honam mu
0: ɛntena honam
1: mu wopere kora deɛ ɛbɛtena honam mu
0: nanso ɔbɛtena honam mu a ɛnyɛ yie ɛna sɛ wopere ma no bɛtena honam mu so a ɔntumi ɛmmɔ bra no ɔntumi nlivu ɛma ne ho nyɛ dɛn ɛntɔ no
1: ɛnyɛ yie
0: ɛnkɔmmɔ wei ɛbɛyɛ den sɛ atiefoɔ bɛte m' ase baagye deɛ ho nkonkono ka no ho na wɔnim twerɛ na ɔnim neɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ ɛwɔ abrabɔ mu one paul ka asɛm bi ɔse yɛnam honam mu deɛ nanso yɛsa no yɛntu ne honam mu yɛtu ne sunsum fam adɛn nti na saa nkɔmmɔ wei ɛnɛ mene wodi ɛno la yɛdi nkɔmmɔ bi ɛno a nkɔmmɔ a yɛdi yɛ ne sɛ yɛtamfo no wɔ na gye sɛ wayɛ bɔne ɛfiada ɛtwaa mu no yɛdi nkɔmmɔ bi sɛ wo so ɛna asɛm no ɛda nti sɛ wohunu wo ho sɛ asɛm ɛda wo so a wopɛ mmoa firi wɔ bi wobɛtumi ayɛ dɛn
1: aboa wo ɛno nti nana ɛbitumi firi ha ɛkɔ dumfa
0: ɛbi firi ha kɔ bɛnim
1: ɛbi firi nkan bɛsene kɔ ɛbi firi koma se ɛtumi ma ɛ ho so a kɔ
0: goka abaawa sɛla hɔ
1: mekɔ pii kurom hɔ no na yɛde yarefoɔ no ɛnam
0: ɛkɔ goka
1: na menim hɔ
0: na wonim hɔ
1: ɛfiri kuma se anadwo bɛyɛ tu wɔ korɔ
0: ɛkɔ goka
1: pie goka bɛyɛ nopa no nso datam ne kwan no nyɛ
0: ɛkɔpɛ wɔgyeɛ
1: ɛfiri berekum ɛkɔ ne kwan no nyɛ
0: ma wokɔpɛ wɔgyeɛ
1: ɛsi yɛa pɛ du hɔ a hɔ a pɛ Mame Sarah Tiasen umu yenu. Anapano nsong. Na wa asambu nipaya ewu huni na. Na usi form free car ni mua. Usi ya na asma adeba ebi anwa edeyi.
0: Wakachira.
1: Nyo na abu amane.
0: Debi.
1: Na mua usi wadia konchi ni mamonu. Wadia mamu.
0: Doso mamu dalesi ya no?
1: Mamu dalesi ya no. Mpapa ba. Ebni tina kemu.
0: Free kumase.
1: Step mother ne ba. Free kumase.
0: Eko guka.
1: Fani free kronomu liko guka.
0: Eko pa ya lesa.
1: Ene, awari ya wumemu mwame biri tu biti we wakwentu.
0: Se, mwa mfane ntu kwa yana mwale netina
1: wa.
0: Nku wa u.
1: Ndi, okay. Entran.
0: Eti si ya wale se nku wasei.
1: Nku wasei. Uli woti nkomu na umu ya nku wasei.
0: Nku wasei. But mwode ne swali tuwa na mwono.
1: Oh.
0: Ojie ebae. Sofo safunya minshila o. Mame papa, tiye mende. Abrabona wo bono. So wosu udu weni kanye beboa ube fili. Adeye na mufri ya koguka na hotono. Na nyame ama abawasele sunsuma odi hunu enie memu. Na ohunu tumi biye chiwadi ya dekano. Na ohunu diye sese woyeme nipa edi ya hotobe yedeye.
1: Ebeba.
0: Nti unipa biya wenye jidiye nyako mapako hono. Sadi ya ne hawotie no. Ne tuwa ayedeye.
1: Echecha.
0: Sana kwa siyama nkwa wabu kancheno. Nipa biya ohunu no huse abrabona obon wadi na nikanye bo nti enye yi. Ohunu no husa yalu ya ne dano suno wadina nikai e ye emfasuo emaso. Obetu anamo aba. So fuzafo, mi wanipa bebiro muba akwanchira hudu umayibi. Tia mekachira wanse, enyasa wate medasi ablao na wama wakuraso. Me, akwesi ama nkwa metihe mede hahama, midinubna, midinu yaba, midinu ya hini, e ye juma. Nansu so, mentitingu wasa waba ya bejia duruko. Enula wabi fleme. Se opesa me samana nko obetobi na mse papa yi menye samana ngu hosa meton bra bejiko nemom bra me ni woni nkomo nhwe wachi sunsum fam se die be na ama adwuma na wo ye no enkoso
1: ntumpon
0: anura me ma me bi free agona domi abra
1: mhm
0: eba me ho
1: yeah
0: wan fle me fon so se osim se wo obeduru ho wan fre oso oni fon oye maami peni mu more than bare 50 plus
1: tieu
0: o se sofu mitieu ba me hwe madwuma e sei e ka edi mani me yaduane ton na me no aduane a sofu me nko ani nipa me wo fufuo okrom ho but me no aduane a ye ntimi ntom aduane 2 million a day
1: ese e ka ba
0: e ka ba
1: nipa wo ni sika bibie sunsu bibi kura kata adwuma no so
0: enti mabase me ba bua me na me ton wade a
1: ye ntɔ obi eno mbeso to ade ayeto
0: eye tiawa
1: se wo pese wade no de ati no saa na tiama wa na wotena ho
0: menua ba bi wo eye bo ho sasa ohwe me wo tv station bi wo se papa me di dwa nanso me kwetena ho a ye ntɔ bua me fi hwe mu no sunsum no na ba bi a woteton wade no ya ye nyankoma de wo ho ayeden
1: etia
0: no ene ni di nkomo kire na mamana ni amane ne sra ha bi se onkoye na omeje niyama nko enda obeje ni niyama e uradi bibi yi kwain sofo safo abrabo wei se wose wudu wani kain bebo a obe yese abu wa sun sunu bebi ya upe se wudu wa abrabo mu wa asasi wesu wu ntimi nu ubebe tia ukwem eku efri se wan unye ni ena udu uti ya den
1: pimpim
0: abrabo nsu yi sun sunu eni yebo brano eti yale na we yale na wodi ya wosi aduro bia makọ akwankyere bia maye no ma metie me ma menka no kra nkyero akwasi amankwa mede abusa eba asantemam ha se me ye difu a me ye abusa bra be ye abusa ne ahwehwe ne amam na menu anama sofo ni be se menfre urade ena menye papa ena me ye konfo ena me bi hyase because sofo enye abusa but ne obia ba ba hunu se se ahwehwe mu na ye abusa no ehun hia tene obia se wo ye abusa eye eye nyame adwuma nyame nhira obia maami ye maami nka samfa nkyere ose haha mana ewo ngura mu no ye wo ebia ne de ye ye ye wo tam bia ne haha ye de kan ye ho atime de mfaso de eye den ebre ye enti wo te se eye den na tete ho no obi wo ho no okote ana enemirem ko obi wo no okote aduro no de bere wa no waposa
1: ma hu
0: o ma hu no adentra because aduro ni bi wo ha ye te ye wa asama ye ka Hamani bi ohone ye fa ye nsanum we ye mfani nyina nsomu nte. Ye wo tamu bi wo ho a ha bi wo ho a ye ntumi mfa. ye wo brɛ ana bi wo ho ye de fa saa ne ma no enti odofo wo de wonnim okɔ ye yate agu ho yatam de ama wo ukɔ yusu ye no se ma hunu hwee ukɔ yusu ye no se mi problem no aye kɛse mi ne mema mi bi oba ye wo se wo kɔ ye a ye ma na kwankyere afa akura na problem no edɔso me wa brantie bi wa adwira a no wo akoma yale ɔte malam bi nka kɔe wɔso wɔkɔ ya ɔma na duro nom ye na fe obeduru fie na wɔwu afa di akoma no asɛ ɛte but ɔba ye na ehwehwɛm ne hu sɛ sɛ biribi wɔm tie ni kan kyerɛ na de ye no wɔnyɛ wɔye wie ya fe ye de biribi kan no no na ahotɔ ayɛ den anɔpa yi minim baabi a wannante akɔdu anɔpa yi minim ne abrɛ wo so a wodi wo nyansa wonim de ye na wɔho ɔden ayɛ ɛnyɛ yi baade me pɛsɛ me ka kyerɛ wo nɛ ɛbenada anɔpa yi ne sɛ abrabɔ no yɛmfa yɛ nikan mmɔ ɛfiri sɛ ɛyɛ sunsum awiase ne yɛbɔ bra no ɛti sɛ ɔfosafo m'ani firi ade bɛto me papa nom no na ɔmode ɔm ho gyigya me papa a mebɛto no ɔde mebaa awiase ne ɔdɔ afuo papa no ɔde ne ho yɛ dɛn akogya sɛne ɛbɛyɛ a yɛbɛbɔ ne mfudeɛ ɛne n'agyapadeɛ ho deɛ bɛn ban at the same time mehu me papa sɛ ne ɔsum fidie ɛto n'afuo mu akwalo member me kura me ye bi bra me wo samana boy 206 207 na me ye asole wo samana boy me ko to nua gu ho se me bebo structure ti me hu ya safe enkrofo a chance se ye wiya
1: enuya
0: no me sum fidie tu dua no enuya na mapa ye gu ho no so
1: okay
0: wo ye wa bi se wo kofa bo nsena primary na wo yi ni ti de wo be si ye ni ti am wo hunu no you matter who you are wo ye mbe ye den
1: be shi mo dwane
0: wo ye mo shi na wa anwane wo yi ni hu kire oba akum ye no me nso be ka wo o ka wo so a wo be wu na tete ho no na ye papa nom no ye nana nom no mo sum fidie tu wo mo nya pade ye ho abɔ ho ban se ni pabɔne ni bi mfiri na wora because wo betu ma ye afuo na kwabrane a be si wo afuo no ma betwa no ba ye akoton na wadi wabrɔ wo beti ma hata koko nu waba besesa na wode kɔ enti no mu sum fidie ayɛ sunsun mu ade to afuo ne mu enti wo yɛ wa adwen sɛ nyɛ wo na afuo ne yɛ wo dea na wo so bɛkɔ akɔfa na abɔ na dan ho adia kyerɛ wo ɛno na akɔsi papa me gusu yɛ ne na sɛ wato asase na wo bisi asase no ɔgye afiri wo nsam ɛno na mesi kuni ma me bɔne dan ma me sɛ no ɛfiri hɔ ba no yɛ sum fidie to asase no so sɛ nipa bi obɛfiri wo wakyi obɛfiri wo ma obɛfiri wo nua no mu ne sɛ ɔba asase no so abɛfa sɛ ne dea no ne wɔpɛ sɛ ɛnsi no mu sɛ no ato no ɛno na nam so ma abokankye asase baako nipa nan ɛwu wɔ so no
1: wokɔ hɔ foforɔ no
0: mekɔ hɔ foforɔ no ɛnyɛ mema asase o ɛyɛ obi asase na ɔde bɛdaa me sɛ wɔhene no atɔn ama no baako nipa bi sɛ wɔmpene ɛne ɛyɛ adeɛ asɛm no ba ashton court ama ye bu asese wo hene na atɔ ama de akɔfo asase ɔmo se da ye ya de de kɔkɔ maame no so no wanti kuro mu wo ye hɔ hɔ no ɔtoto kɔkɔ wo sɛ hwi asanwene so
1: ina obi pa asase
0: ɛna obi pa obi di nanim ana bɛtɔ asase
1: no
0: ɛtu wadi kan si baako ne ma ye mɛma me yɛnsa nti ɔtɔ tre plot no wadi kan si baako na mienu ne da hɔ ti saa mienu ne da hɔ no ana afi nkrɔfo bi bɛwura mu so ɔmo so bɛtɔn ɛnti wɔtɛ me nka ɔba ayɛ no na me ye ade na me kɔ hyɛ so afi we na bɛkɔ so a na biribi abɔ no kikikikik na tim wei na bɛkɔ so na biribi abɔ no kikirikiri na tim afei nipa nan wuiɛ no afei obi asuro so bɛyɛ dɛn wobɛsi asase no so saa na abrabɔ no teɛ ɛduru baabi ne woansum fidie anto wo ho woansum fidie anto wo ma ho woansum fidie anto wo adwuma no ho wabɔ sɛ bayi kwaseɛ gyimifoɔ bi a ɔmpɛ bra bi mmɔ no na wama wɔn nsa ayɛ dɛn
1: nkɔpɔn baba yesu kristo baa yɛakɔsi ya wo nsa nipa de
0: nipa ɛbɛn nipa te biam
1: yes sir nanso no kura sunsun
0: no kura sunsun
1: nti no otumi gye mpataa
0: mmienu
1: na ɔgye abodo kakraka ho a
0: ɔkasa gu so a
1: nipa mpim nom ɛtumi di ne bi ka
0: sɔfosafo wabie ma adwene mu wɔ ha ma menka asɛm bi ɛno na me papa bi baa me nkyɛn ɔsɛ ɔpɛ sɛ wonyɛ sika na mbusane sɛ deɛ adwuma na woyɛ ɔsɛ menyɛ adwuma na mesɛ akɔsɛ mentumi mmoa wo
1: wonyɛ adwuma
0: wopɛ sika mentumi mmoa wo
1: sika
0: na mmom sɛ wo nsa kura biribi mu
1: na ɛnkɔyi
0: a ɔsɛ ɔwɔ neɛ mɛyɛ adeɛ wei na mesɛ mmo ɛneɛ saa deɛ no a woyɛ no ɛno so na mɛgyina amamfasoɔ
1: aba so ne sika na wopɛ no
0: aba
1: wo so ne wodeɛ no wo sa atumi aka
0: aka
1: anaa
0: saa ne teɛ enti sɛ wonyɛ adwuma no aba me nkyɛn sɛ wopɛ sika a mepakyɛ menyɛ pocket no dry
1: ɛbini hɔ
0: ɛna menyɛ sika ntwema na mmom adwuma ntwema ɛna mɛtwe ama wo nti dɛm a mɛtwe adwuma no ma wo no na ɛnam so ma sika ɛyɛ den ɛɛba ɛti mpaakyɛ wasi hotel nnipa mɛmɛda hɔ bra ye wo agina ye ebe ya ma wo wa ye cold store enkoso ye ntwa de bra wo ye provision store enkoso bra ana se wo do afu wo do patra adwuma bi a wo nsa kura ma wo ye papa me ka kire wo se minim obi wo ton okoko na wo be ye ntwema wo nyi nida
1: ene so pese na dwuma ekoso
0: wo se so fu mi kuna wo agya me mi kura nkura e bi ko school eno na de hwe wo but obeye ntwema no emfiti anopa be no nsia ekosi awia donko no no waton sa agye su no miensa
1: kase bia wo se okubi kokoko ndu wa donko kra na no ndu na sa
0: wo se emfiti anopa na ankosi awia donko no
1: wa jesu miensa
0: jesu miensa
1: okko no bebe
0: otiti wiya wo se ampa wanya bia twesusu no di bi so abo akonhoma ofie ti de na odede nkura ne be ebel kwesti bi bia otimi provide ya den
1: e de mo and this school could say you do need for them
0: me wo min nua ba bia o se sofo na me kuta dustbin ejeje bola me nko na me wo ho na eye se so bi di bia be ka ho ama se adwuma ma bua me ye ye ntwema edema no papa me wo me papa bi wo tepa a wo te agyanan bia public toilet be ye ntwema five we da manim ene me dance ni
1: se ono se ama na se daily 100 cedis I don't do another course what?
0: I know
1: you only 2-5.
0: Ne dia da ho.
1: Ana.
0: Yeah.
1: Sunsun nyuma die. Ana oni passa o trace sunsun e make o die.
0: Obebere. Because adie bi e si physical no, e di kan si wo spiritual. Fashe wo tirim sa. Adie bi e be si wo honam no, e di kan si wo sunsun. Nti ya no me kan sa mi wo ha se. Se ye che biribi. Anajo na wada ade yeche wonya bi
1: wada
0: ani yeche
1: open na
0: ai
1: na bible kwa waka so dis ama ne ma adofo wo mbra wada mu
0: mbra wanem enti anajo that the sumo
1: no the sumo is some there
0: ani ade ani yama pam an enti anajo the sumo aso na sunsun bo ne wiya ne yama pa anajo the sumo na sunsun bo ne so che ne ma e ma na dofo enti wo dai na obi ne wa beda na wa che wo yale ye what die no be soon soon and one no be die
1: we would be
0: and what they are what the promise and fail what they are jaye what the bunini what the bribe aso wa kra e wa na dwene mu
1: so we your brother
0: it one wa be che wade ma mi and come am ni wudi say we fa ne say ye soon soon nsam na the combine wa bra bo so be ye ho adwuma na wa tu ho anam wa I'm tell you today say what te bia na obobre no e be sesa dia yawo dia wonsa be ye den
1: abeka
0: me ka se yabo wudua osunsun nti uye biribia enyeye obi akese wo waka nsem bi eye sunsun bi asom ana nsem ni di wachi na ye den eye ama wo bre wo kwa wale na egu sika to wonsem na ahye ba bia betena bo bre bia wo hunu so ubusa wo se bone be na maye me ba wi ase be ye den me pa cho wo mpanimfo ase wo twe homa firi soro na ma na biribi ye den etwa sa wo cheke hunu ne ekuram enu nti na akwasi me se bra me mfra wo kra bra me hwe wo chi bra me mure sunsun na me musa se die be nti na wo hawe die be nti na amane yi die be nti na sa problem wei ato ne wi ase bibi ye den
1: esikwa
0: mpanimfo se obra ene die wa wa ye den ma me papa ya na ye kasa na akwasi me ya tamta me kasa kire wo se me kasa with man experience minim ba bia me free ba nti ya na me musa kwan ene minim ne ye wo wi ase a me mahunu nti na me ka ho asem ye den e kire efi se abrabon na wo bo no mahunu se eye onyame nhila ene ma onipa eye odefo na obre adwuma sɛde yɛde yɛne hu na yɛde ya no ɛne yɛ adwene susu no ɛnyɛ saa ɛne teɛ
1: sɛ ntu nyame ahyira so te hɔ nyame ahyira wo bi ase ɛhyira wo hunu
0: papa onipa bi owo wiase bi onyame adi kan hyira no
1: nso tumi aso le teɛ ɛtumi so le teɛ wo
0: Genesis chapter 1 verse 26 wɔ sɛ awurade bɔ onipa onisu ba ne ne sɛ so verse 27 ne suba so no bɔ wo ba na wo bɛ ma verse 28 wɔ sɛ wo wie yɛ no wo hyira onipa
1: na fia de
0: wanyame wahyira wo bia nanso so honhom bi edi wachi a empe wiye tumi bi honhom bi ewo fie a empe nipa nkoso empe nipa nkan ko empe nipa mpeja ana agina wo hyebere so agina wo abrabo so ana wo kutia ana wo suppress niamma down ana wo destroy niamma eti nano pause e kwen ne die nka ya den
1: bie nanso
0: enka mu adwuma ne so oba se menyamfa so paye den efi so nanso wona wo solidity ameno ya die ben adoso. There are many people. And enemy di esie kutia me. pese manim gu ase pese ma wale egu pese mesere na badi pese me ye mmobɔ ewa abrabɔ
1: kosi bi anentina enuanu embi emubi e kristofo asie bese de honam etrans asie so
0: papa ne nyina ne se
1: efrin cause the woody we be di na chi no totally
0: wo ye honhom
1: wo ye honhom
0: to ase bere do se ye so le nyame wo honhom
1: eno no kremu
0: papa ne nyina ne se
1: wo de honam
0: ene ebobra
1: kisi de wosua na ye bible no wie no bibia ntamfo mu e ma nwura honhom o the lifestyle na ye honam
0: papa ye nsole ahodo oni bia ye kono e de enye ma bi ahyehye ye trim
1: wo bompa ye hu die wo bompa ye wie wo te die and by one out here no dio wo kasa konfo so ko kasa chira ne suma ya otinene but wo so wo bompa ya
0: e de na hu ye
1: wo te die
0: wo ante hwe because when you grow honhom no on pesa one honhom ne benante
1: o jebi kwa jase
0: ati wase
1: konfo bompa ye
0: papa
1: echi suma ya suma ye kasa de ho
0: papa ma men kan asem we
1: na wo bompa che won konkura ai kiso ni ja wo tinene
0: debi papa yan ja
1: ye kristo ni
0: ebra samuel na wo eli nchen no otene na tam na eli ne hwan nenam na eli ni nyankopon nenam nti eli ka kire ne sese ne ne babie maka se eja kasa na wo ba me yeden
1: etie
0: ya hwa de honhom kro na ba obi so ehunu ne se eyekọ eyebosom ne pese fa no ti yede ne kwa abosom fie nti ye tete ne wa abosom fie no oba ye konfo ba honhom kro na ba obi so ye se wedi enyame yede ne ko enyame fie no oba ye sofo ana me bua
1: sasetie
0: eti de wa ubesie agi ade na tum na wa valo ne se wone ne benante no ne somfa so na obeye den
1: benya
0: enti sa wugi tum se honhom bi wo ho otime bu anipa ama nipa sha bere sesade ya makwehwe sa honhom no e kire kwan
1: mu woni bere
0: na wa bua wo eti na no me be kasa kire wo se onipa biala e wo beye na beye no e ye witch ene ye wo bibi e friend se craft
1: dwuma no no
0: enti ye se witchcraft kyese abayugoro enti wo wo baye no adia ben na wo de eyeye enti wo wo baye ne de wo de sayade wo de kum nipa wo de bre nipa ase ba bro ni baye no wo de ye lupre wo de ye car wo de ye mobile phone wo de ye computer bro ni mobile phone bro ni baye wo de ye microphone na make sema wo tibi wo ba bia wo no bro ni baye wo de ye phone ema wo de hwe me life ebra me te hana wo nim me na wo hu me ono ne witch no craft e firi mu baaye eno no eti die be na wodi wusunsum na eti mu ase baye no die na wodi develop aye eti sa wodi develop ahoya
1: na no betena
0: na ahoya ne ne wabetena no aye nibrefo na ise baye no ne wodi ye no no obi baye eti ni mu no aye ba bi ti se abre bia no wodwene bone mani nua
1: bibintuno
0: wodwene musuo ama ne yonko e ka no kona kana wale ya na gu ka no kona nko sere no wadi ono ne baye no no obi baye ni se ono di abra ni abra bia de wo bia no e ha no kemfri wonsa ka wonya mobo wonya sereserefo wone ne witch no craft ya e firi mu ya den
1: eba
0: papa e nipa hunu se ne nipa nte ase se abra bo no e yesunsun ba se sunsun ne betena wo mu na wo hu ne ya wo mfa nya pa wo bia wo nim de pe wo bi okwankan sene wo na fa wo ho bonu na wo nkyira wo de wo baye e de mfa so pa baye den ebeba bible se ye ka kire samaria fo ne se mo ni jufo eni twaka ba samaria ni ni be hunu se na bra bo ba bia adu no hia ju ni no okodi ne ho adanse ana
1: odi yesu ho adanse e kire wo o ma mu ni nara
0: o hu se ba bia adu no o hia mo a
1: ade ntira se o hia no
0: wakan sunsun mu nsɛm bi
1: yɛ mmia ɛkyɛ sɛ ahinte nipa dwunu mu kura wɔ kuro no mpo kura wɔ tim samaria no
0: papa
1: ebi wɔ hɔ na ahinta saa kuro no nipa no bi
0: w'asɔre a wokɔ ne sɛ yɛdeɛ yɛnkɔ wɔ bi asɔre dɛm na yɛde ahyɛ wo tirim
1: nti wokɔsua wosua adeɛ no yɛkyerɛkyerɛ wo ma honhom a ɛfiri mu ɛbaa sɛ ne wobɛtena no ntimi ne wobɛtena no
0: dabi because hwan na ɛndɔɔ so honhom no ma wo na wagye w'atom no waboa wo because deɛ wɔdi w'anim asɛ wo leader asɛ wo sɔfo asɛ wo ɛda asɛ wo deken no wɔyengrɔɔ saa honhom no sɛ ɛnyɛ
1: adwuma kora
0: ɔ sɛ nyɛ adwuma kora biamu ɛti bɛɛ dɛn na honhom no so wagye w'atom sɛ wɔyindɔɔ so wakyerɛ nyame sɛ nyame mie kwan papa bi ma wo bɛɛ dɛn na honhom no agye w'atom sɛ wɔkɔnɛtɛ mu wafiri baabi de abrɛ wo pada na honhom na hu sɛ yale ye bi da wo so nti memra meyi nya dan
1: efri wo so
0: eti bible se basa da subura no sɛ nsuo ne ho na ɔsɛ na bɔfoɔ bi ba nsuo ne mu na sɛ bɔfoɔ ne ba onipa biala wo kotom no wo hawo ne amane bia wo wo ne yale bia wo yale no na ne ho ayɛ dan
1: atom na matom
0: ɔdofo
1: yenum ni eni nipa bi a wo ne nam hyene hyene afie mu na wo fa ma bɔne adɔre wɔn ahyɛ wɔn soɔ
0: na wɔka nsɛmpa no
1: na ahyɛ wɔn soɔ akɔnnɔ hodoɔ ɛkeka wɔn ho nom wɔn a osua daa
0: nanso
1: ɔnhunu nokware ade nti obi sua no ɔnhunu nokorɛ
0: sɛ deɛ ɛbɛma ne hu nokorɛ no ɔyingerɛ nti bible sɛ naano philip duru hɔ
1: no 2 timothy 3:7 no
0: naano philip duru hɔ no na sikani ne tenete aseɛ na mu kenkan no wa kan ne mere bebere ba no anya den bible se honhom no twen philip ko ho na o xaase se wo interpret o se anu ani bebere be ni nyina ani se na philip nsue ni
1: ani
0: wo ni e
1: me
0: sime ni enti dia be ne sime subo ho kwan enti honhom na obeboa no amana ten komo na se wat bible na se ne watumi dia ya adwuma no ya ka kyen se san honhom no woni ho onye
1: se dudu na de honam sum nyagopon no
0: wo mu ne bere
1: wo wo se won a usua da
0: nanso won hunu
1: ana usua da so hunu
0: ye nka nokre na nkyere no ya dane
1: enje de ebake asem no a usua no ama etime gina no
0: ye yi na sinje
1: ni ho to de honam
0: enenam
1: ene sua
0: to be sua so embo
1: asem no so a usua no so enye honam
0: ya eno ntina timothy wona ba bia beka cho se ne bere bi ba ni pam pe nokre na tie
1: second timothy 4
0: na obeda no wona so
1: verse 2 3 no
0: akotie anansi sem nti no kure nsɛm yi akosi ama nkwa meka kyerɛ nhyira fɛ matiefoɔ no wɔna ɛhwɛ me tiktok no ɔmpɛ ɔpɛ sɔfo ka biribi kyerɛ me sɔfo me yale o to ho ana mɔ sɔle sɛ wote fa akwa wote waadeɛ so pɛ biribi yɛ fa wo nsa yɛ adwuma fa honhom na tewo mu no fa yɛ biribi na awurade nyina w'akyi mmoa wo
1: ɛhwɛ ghana adehyeɛ hwɛ digri ahodoɔ ɛkura yɛn
0: ɛnso yɛnya mfaso papa bi amfiri so menim profesa bi ɔwɔ ghana ha ɔ sɛ watim akreti biribi ama obi anya mfaso wɔ so
1: sɛ yɛtie yi aye microphone headphone we
0: professor abene betuma ye professor bi ani ho ah obetuma de aye craft bi ama yenya so mfaso
1: but yesunya
0: yesunya
1: yesunya de de obi aye ne yesunya
0: enso so
1: but the spirit ba kono ye odinya odiye sa de no
0: ani ho
1: ani ho
0: apostle kwesa fo ba aye ne so ye bayifo yanka ye so ye bonsam ye dimo o sha ase so ye ne ma ye so ye ho ade ntra na okuta honhom so nku bi ani pa nte ase ye
1: ah o bon nsem tre
0: TV
1: television
0: na aso
1: na ayde
0: aso aye ho
1: o sabu mo na edum
0: ne wo witch
1: o bomu a na kra aye
0: light aso so
1: curtains
0: na pia ko
1: na pia ko bom hu nifa nti aye honam sa aso de ka ko bom bia be yi
0: anya honam sa we no se nipa de she na adwunum se bra ma ebre no efiri ba bi
1: ko se ni abofu yi nyina ye ni abra ti ti classroom a yesu ade nyina no ihnye biribi
0: ihnye biribi AI aba na nkrofo di develop nkrofo di ye niam bi no eye di be eye
1: over be even me say AI 100 and something years old
0: afele
1: ye nkrofo di aye Chinese ye huri kosi ha ye butuo ye kai gura da bi ebubu
0: eni pa free so beto form so wo mu
1: obi ni fra bo sem bi so no huri na
0: ko ya bo obi tuo
1: akosi train bi a e ko so o gbia
0: na
1: ni mu hu hwe
0: eya tra bi hwa de se wo mu bu anhu a
1: eye adum bi
0: nya
1: dwe bi ni nyansa
0: ne hunhun
1: ne hunhun bi ne kontru sa de ne ma wo
0: enti sa meme ka kire wo se onyame akyemade sunsuma metime bu wa maye semena a wo yusu betima mo wadwuma akoso na disika abra wa enje machinyi ne wo sunsum surunkun bi amede awura de ne mu
1: enso ye product a yetime ye nyina ne ensa hodo bisi me bubi din
0: anom ne sei nom di twe
1: we anom ko a
0: ensa hodo a ye se bema nom famfo oba
1: enom ko a
0: bema benom ne oba da
1: anom
0: ko a ba sunsum di e bema nipa bra bo tumpon sunsum di e bema nipa ye hu soronko sunsum di e betumi akonete odu waduru ba bi ne de ye yigro ya po ye se nye
1: ye de honam di ye po ye
0: ani ye de nam ye kan ko ya kire wa womfa ene wonne so was afu do beji madi
1: no be me me brandi biti ho ana me yi ne me bechire no abrofu ya kwa ku do level bia rivo ka na sister bola kwa ran enu adu bia bola ne sia na akontru na abie ne nsasa na piki bola no na de gu ka na sister wo wi a wo hwie wi no ma sɛ gya asi hɔ ɛsɛhwɛadeɛ ɛtutu nkoa ne bitwa wei mbaɛ
0: papa
1: ɛdeɛ honhom na ɛte wɔ mu
0: papa
1: ɛdeɛ honhom paa na ɔmɔde yɛ saa nneɛma no
0: ɔmhwehwɛe ɛne ɔmhuyɛ
1: ɛdeɛ honhom paa na te sɛ nnua no bi ɛnɛ
0: ɔmyɛ nipa te sɛ
1: abaa bɛdu china sɛ asɔda bɛne si hɔ
0: asɔda bi ansi
1: china ne me kurokura yɛ china fon so ne ade nyinara ɛyɛ spirit
0: ɛnmdeyɛ
1: ɛnmde develop saa nneɛma nyinaa
0: yɛwɔbi they have it ye obi but be dey yusu mo obi ni wanim no nkyere o eno na wo sofo a wo tene na asa ka kye o se enye
1: onu oniendi
0: oniendi wo se
1: to na kra ma nko hwe
0: sika aye honhum o sika aye spirit ye pe ye nya bra ye nkyere na akwan ni nya bi o ko hwe sika be dey wo hu no ye hwe o be dey wo nya bra ye nkyere aye honhum wote wɔ ne onyame akɔnɛte bɛrima bi wobɛtumi asɔ wɔ busuamu no ɔde no berɛ wo wote wɔ ne onyame adwuma no a woyɛ no wohunu kwan yɛbɛnam so bɛsɛ ne nyame atwe atɔfoɔ berɛ wo yaleɛ no da wɔ so ne wohu ne yɛbɛbɛ sɛ honhum bi aba wɔ nsraba mu na wɔbɛta bere yaleɛ no ato atwene bra bra anɔpɛ bra bɔkankye wobɛnya ka wo sofola ɛde aba asuaboa ip to wɛnya bi aba kɛgyeti apampa so wobɛnya bi aba baabi biara a wote baabi a wɔnam baabi a wɔda baabi a wowɔ wobɛnya bi aba bɔkankye tomirika bra tomirika bra tomirika bra tomirika bra tomirika bra bra bɔkankye o bra bɔkankye anɔpɛ ɛna bena da anɔpɛ gya deɛ woyɛ sɛ wobɛsa fo meba ne nsuo to
1: wobɛyɛ
0: meba afiri bɛɛ toɔ fo korɔk ne nsuo tɔ saa
1: ade sɛ wotia wo ntewe explosive fom
0: nsuo no atɔ saa but ɛne nkyerɛ sɛ honhom no nyɛ no adwuma ɛno nkyɛ sɛ onyame nyɛ ne nsɛnkyerɛne ɛno nkyɛ sɛ onyame nyɛ ne ma ɛno nkyɛ sɛ nnipa nedi sɛ nsuo atɔ nnipa bɛkɔ adwuma nsuo atɔ nnipa bɛdidi nti nsuo atɔ no onyame bɛkɔ so ayɛ ne ma ho nsɛnkyerɛne gye kwadwefoɔ na ɛde ne nsa bɛhyɛ ne dɛmmire fa mu wateam gye deɛ wɔmpɛ berɛ bi abɔ no wɔbɛfa fo frɛ sɔfo na mayaleo ne madwuma asɛ yɛo baba nyansafoɔ badwemba bi ɔhunu sɛ wɔpɛ berɛ abɔ wɔpɛ nka nkɔ no tibia wɔtimi hu sɛ wɔmpɛ a ɔtua namo sɛ wɔbɛnya deɛ bɛn ɛnsesayɛ papa yɛnti adanseɛ mfiri nyansani bi ɔbaayɛ no yɛkyerɛ nadeɛ no wɔyɛɛyɛ na ɔhu sɛ awurade nyame namadom tumi so aboa no nɔmba no yɛ 0241
1: 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0241 0
0: nkɔmmɔ frɛ me sesie na yɛntwetwe nkɔmmɔ
2: abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ ɔba apɛne bi ɛwɔ me nkyɛn yɛnkɔ na ɔbusa no kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ maame mema wakye
3: ɛde ɔso mema
2: na apomɛ
3: sɛsɛ deɛ nyame nam wo so me ho atɔ me
2: maame ɛdeɛ na na ɛyɛ wɔ asɛ sɛdeɛ wo ho atɔ wo
3: me na mene me babaeɛ ana mese me nsa yɛtitiritii meto ase nyinaa twetwe me asi adeɛ bi de tere se faa
2: dabi siatika mmame kora mame
3: sonamaa ne dɛ wo maame mene mu ka berɛwa enti na mentimi na koraa basaa na mewu nti mebaeɛ a wo ma maduro no ɛne ba me no nom yɛ a mede biyɛ deɛ mɛyɛ nna nyame adaworo ma tra se ka ne nyinaa koo me nsa yɛtitiriti ne nyinaa na agyae ɛna mese mebɛka akyerɛ no aduro nso mesa apɛ bi makɔ
2: ɔwo me mɛma obi ama wode akɔ na ɔwo me kɔbaa sɛ wo nsa no ɛne wo nan na yɛtitiriti no a na woto ase no twetwe no ɛdi bɛɛ sɛ na woba ha
3: na yɛ yɛbɔso me nwɔtwe na ɛhɛ aseɛ mebaeɛ so deɛ na ɔtwe mmienu nie ebiaa kɔ
2: nti ɔwo me kɔbaa sɛ na ɛha wo no wonom aduro bi wɔ ho anaa
3: mema ne ndema nante paa dɔkota ana bibifoɔ dɔkota ne nyinaa yɛsaa kɔ paibɔ wɔ ɛsuɛfu a nyinaa ankɔ
2: but wobaayɛ no na wɔtwe mmienu sɛ sɛ ne wo sɛ sesa yɛ aba
3: sɛ deɛ yɛne wo sɛ meba me nkɔ ana na metumi baaeɛ ada no so sɛ me ne me nana no ne baaeɛ o
2: abusuane asini no yɛ maame aberɛwa no hwɛ ɔno so deɛ nyame ɛnam adom tumi so ayɛ ɛde ama no wo so woba awurade bɛyɛ bi ama wo
0: oba ewurade na madom tumi so ebeye bi e de amao efi se ma me no te akwasi amankwanka no sofo safo wantena ose wontumi nante ne to ase twetwe no ne nsa ne nan aye titiriti ohun se wodi agora asroku yale ebeye de ebeche no etidi adu no hospital de wakobi da bia da ya meka se doctor bia ni ho a okɔ school kɔsua ade ne ya ka kire ne se wontu yale ase doctor bia ni wi ase one was who a medical doctor said or a professor said they want to mean can't tell me say new school or call you catching the wound to yali I the only thing addition it to me is a manage yali once you saw normal not answer your day it's it my bible say you need to be ba na yam fane ha hi and say yali it's a trade yam pon yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam yam Mami ti akwasi amankwanka no tu anamon obai sunsun ni fire so kire na de ma wo ye ye ma na duro ene ahoto ayalasa aba wote ho aye den brabo kanchi anopai brabo kanchi anopai brabo kanchi anopai na ye dana yele so paso a ewurade mti ahoto fa ahudie ebe ye wo kra ene woni padua edia fra mi wazalo tu 0209 0209 41 10 1 0 1 0 0209 0209 41 41 10 1 0 1 0 1 0 0209 0209 41 41 1 0 1 0 1 0 0209 0209 41 41 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
4: Na me ba ediska manim se me pass asse man no ko nyame ne makoto asase no me koto asase no wo afeli na me koto asase no afeli no ta ko pa do me kwa asase no se du bebe mba manim ska se me fen strategy me strategy man du bebe ska ho ayedi nti me ye twuma na na ko bi ba se asase ne ye ne dia ena ja misimi nti asere mi da samne kwa hinfie nti ayefie di omohwe pepe simi no mo se asase ne me media nti mi konko si edan no
5: me pa chure se wo ye adwuma no ena obi ba asase ne ye ne dia
4: pa chan
5: nti ma wo kwa hinfo na wo kwa to asase
4: no wo ho ho
5: no mo hwe nkra ta no mo se wo kwa fa asase
4: pa chan
5: mo se akwa to aso wo ye adwuma
4: pa chan nti mi wo ho na osa ba bio edi kata fofo ba se omo hia me court nti nkure nya media kire e ma ekọ court ho me kọ court ho no e di akọni abani e yọ mọ mfra asem no nti ho na obi di ho adanse ya kire mi se me mbra wo nche na me ba wo nche a obetimi aboa me nkure nya mi nimi me ba wo nche na wo boa me so no na kupa dum sise no court asem no akwani mbebio na mbebio mu no
5: me pa cho oba ho no na meka jo se meya de akosha asase ne so
4: ba cho
5: enti meya de akosha asase ne so no e firi ho no mokoko to akwani mbebio
4: akwani mbebio mu kra be me fa 2 weeks ni akwani nse court ho da enti me lawyer kwa ka che mi se me pe mbebi nta na me kwoto a me dan no so na me ye na me ye dan na me ti se me ti me si dan no abo so aye bibie vi ama se se me ba no ofia konto mu ba kwa beti manya bebi di ne ti ato
5: eja apa so chere me se ebra asase no ho asem e ko court no me pa cho hene fa court
4: enkawie
5: court na mo ko ye nti e ko ba se afi asem no eduru ba bi na ono wode ni case ba ye no o ma hobie mu
4: pa cho ma hobie mu
5: ka kama ne yemfa de enko sha asase no so de mo kwa na wo ba
4: me kwa na wo ba ama omutu asem ni sheda
5: but e de ko sha so de
4: o ma bi mu kra
5: e na wo lawyer ka jo se sare akọ na ko fa ko ye wa adwuma
4: pa cho an
5: ti se nyame ado motima ye adwuma sidan na wie
4: motima sidan na wie aboso as aye bibia wadan no ama me bana sha koto mba kwa betima nya bebedi ni tiatu
5: nti na ba wo ba hade nti na ma ba ye
4: de nta me ba ha ni se me pese me di adanse she ready ni mo nyam se de ewade na mo so wa ya ma me nti na be di adanse she ready ni mo nya
5: me pa cho wo kasa na sha se na wo se wo ye aigweni anas angunani
4: pa cho
5: wo betima ka wo krom kasa me ti be 1 minute wo ne esi a kire wo krom fo
4: pa cho me ti me aka
5: me pa cho ye ti o
4: me ko no vinyo me kata me fo a me kata me ti me magbona me be odifo na footballer na nyake kofa gbabete ata wen now na dolele alo amele ni felenti wo alo elega dila merci na ma amia be diba wakona na vo difo gba na difo felenti wo wa wen now
5: abusia fo de asinu no ho de urade ayene no so aka se nyame ni manyam minim se ne so ha no mane ate wo ba onyame obeye wo de ama
0: onyame beye wo so wo de e de ama so fo safo
1: number 0209
0: so fo safo me pa chamba on se ya na me ka se se wo wa asase wato manso abaso wudim se ye wo de ba ye gi afre wo nsem bra ye beye hu adwuma me se ade na me ye ma wo na wo de sha asase ne so ade ope se ensinu na wo wa ye den sawu mpese obi ade ne na besi so a na waka na emu mu pekuni ma me bo ne da ma me se no so so a na waye den waka ene ye woka ne nipa no koso ade opese nto no na ato obi bi u kwase a obi di ofa kwa be so wonte ase wo bo ba bi hu ka opese oja wo so pe no tu anama one bra ano pai eye kumase bo kanche u benya ka wo sofola ade aba kejeti apampa so benya bi aba ba bi a wo firi ba bi abusa fo anyira kwa wo de age number no eye
1: 0209 41 41 10 1 0 1 0 1 0 another 1 0 0209 41 41 1 0 1 0 1 0 another 1 0 0209 41 41 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 41 41 1 0 1 0 another 1 0
5: Famisesi ani ajwetwe nkomo
0: oso bra na aso benya de ben adanse so fo safo ade a eya ne se wo be kun ho se wo ye adwuma
1: nanso
0: na de end of the day e ka e di wanim ana se wo adwuma na wo ye no emfa so ntumi nye den
1: emma
0: so maame papa me to me nsa frɛ wo bomoden bomoden se ano pɛ yi woni me be hia ɛyɛ bokanche menim adwuma a wɔyɛ sɛ wo soa nneɛma kɔ akyima sɛ yɛ provision store anaa coal store anaa chɔba bra bɛyɛ ntwema no bi bra bɛyɛ ntwema no bi awurade na madom tumi so ɛde ne nsa ɛbɛka wo mɛpa wo kyɛ yɛabɔ wo dua yɛato wadu ɛyɛ twerɛ ɛyɛ dam ɛyɛ awoɔ ɛyɛ stroke ɛyɛ pressure ɛyɛ asthma ɛyɛ ulcer ɛyɛ fibroid ɛyɛ sisiadeɛ wɔ nsa no wɔna ɛna ayɛ titiriti yɛde rɔba ato wo bɛɛ mam anaa syphilis anaa gonorrhea ɛna ɛhaw brabɔ kankye wobɛnya kaa wo sofola a ɛde aba kyɛgye tia pampas wobɛnya bi aba ɛsoɛboɔ a ip to bɛnya bi aba tano so apatrapagyanhye wobɛnya bi aba mɛpɛ akyɛ nnipa bia woannyae deɛ woyɛ a wonya adagye kuro bi wa nanso kuro bi toa so nti aboa pɛ sɛ wɔ sɛ adidibia kwan wo hɔi ɛnoa wohia mmoa sɛ yɛde sunsum bi ka wo ho wohia mmoa sɛ yɛde sunsum bi di w'akyi wohia mmoa sɛ yɛde sunsum bi boa wo ma wɔhyɛ brɛ sɛsa ma abrabɔ dane ma nnome ne sasa kɔ ma wɔ brɛ ne amane atu twa ma deɛ awurade aka no ɛba mu sika bi atɔ nsɛm no ahye wokɔ awaleɛ bia na agu woyɛ biribia a wonhunu so tu anama wɔbrabɔ kankye anɔpɛ yi frɛ me
6: 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
2: Ufitek ne baaye.
6: Acha.
2: Enye ho na wukase wo ba ho na afiri baaye.
6: Acha, ho na mfiri baaye.
2: Maame, ede na esi de na Awurade aya ama wo me nchen.
6: Papa, na mi nshira. Papa mi obi a me yale osa. Pa me china.
2: Mama wo ne so kakra.
6: Acha me china enko. Ti mra me ba ho na wo maame duru no. A me no me ye no. Se se de papa. Me ka she nyangupo de na onyam se se de eye.
2: Menu ya ba wo yale osa no edi be sen
6: pampa cho 4 years ni
2: mfie 9 ni
6: achai
2: na ekoba se wo hu se wo sa yale no anyambia watu ho anamo
6: pampa achai metu ho anamo ha
2: wako ma ba sto na enko
6: achai na enko
2: wo ba menche edi sen
6: acho 3 weeks
2: ni ndu hwa 3 weeks no ani mfie 9 na wo sense sa yaba
6: pampa achai sense yaba pa ise ye ye che first no pa
2: ɛnu nti na ama opɛsa wo kashɛ nyamedin ani mo nyam
6: atwae
2: nti adɔfo a otie ɛde na bɛka akyerɛ wo
6: atwae de me ka akyerɛ adɔfo ne sɛ obi biara a ɔha obi da ne so ebi wadwuma sɛ mo nyɛ ana akwantu ɔmra w'anim na nyankopɔn ɛbɛfa wo so aboa no
2: adɔfo ani nyamema deɛ asi na menua baa na ka no ɔno so deɛ no no na ɔyare ɔsa ebi a menim deɛ wo deɛ no ɛyɛ wo mfie 9 wako a ɛnkɔ ɔbaayɛ no awurade adom yɛ maa ne duro no hwɛsɛ ndɛ ne ho ayɛ dɛn atɔ no wo so bla na wo so bɛnya adanseɛ
0: ɔba a wo so wobɛnya adanseɛ maame papa ewiase onipa bie ne wɔte ne to so a wɔnya adanseɛ meka nokorɛ wɔnyame mu onipa biala ne hɔ a wɔte ne to so na wɔnya adanseɛ ne ɔtu anamɔ ne ɔpɛ biribiyɛ ne ɔhwehwɛ mmoa no ɔno na mmoa ɛba ɛde ma no menim baabi a wotie me ɛnɛ anɔpa yi ɔhu ɔsa yɛyare a ɛpira nipa ɔsa yɛyare a ɛdamagye nipa ɔsa yɛyare a ɛtete nipa bra ɔba wo nso wobɛnya ayaresa frɛ me 0209 41 10 0209 41 10 10 ɛyɛ bokanche Pentecost asɔre dan no frɛm sesie na yɛntwetwe nkɔmmɔ
2: abusuafoɔ ne nyame adehyeɛ a motie odifo akwasi ama nkwa me brada bi ɛwɔ me nkyɛn hwɛdi ampo nyame nam adom tumi so ayɛ bi ɛde ama no mepɛ sɛ yɛkɔ ne nkyɛn bisa ne kwan so deɛ asi ne deɛ awurade ayɛ blapani mema wakye
7: yɛagya odifoɔ
2: apoma
7: nyankopɔn adom diifoɔ me ho yɛ paa
2: mepakyɛw
7: ɛnyɛ me ho ɛyɛ kɛkɛ ɛnigyee so ahyɛ me ma ɛnti na mewɔ ha yi
2: mepakyɛw wofiri fa he na baayɛ
7: mete ka so a
2: mepakyɛw yɛfrɛ wo sɛn
7: fɛ me george tigyane
2: ɛgya george tigyane na saa tigyane no aseɛ ne sɛn
7: asekyerɛ ne sɛ yɛngyaa me kwa
2: yɛngyaa wo kwa ɔpani ɛdeɛ na asi deɛ na awurade ayɛ a ama wo ne mewɔ ha pɛ sɛ wokahyɛ nyameden animonyam
7: diifoɔ sɛ na mede kaka he no kame mfi ka so atɔn ɛmba ha na nea nyankopɔn fa wo so ayɛ ama me no ɛboro ma adwene ne mente aseɛ so ɛne sɛn mepɛ sɛ medumi obi a me nkora bɛm nyinaa na mpɛ sɛ metu kwan na ma try one or two countries bi anya ye na Holland kura de na nka miensa 3 times because my business ni bi wo ma try ba ko mienu miensa emfa timi tun ka wo multi tv radio before that no be din wa dance here actually me I was totrum but ma am funny serious but later me tun ka wo multi tv radio I dance di e course no am fa number me fray ba wonim therefore akwan chere kitwa bi na de mame na me kashe onyankupo eni onyam se ikuta 6 months Holland visa
5: ejaju ajije na ho o pese o chere se akwantuo no eye wo hobby se nka pese otukwan
7: me patchai
5: na Holland ne de wa try ba ku mienu niansa anye yi before then u di ka try country mienu bi eno so anye yi
7: Spain and the US you know
5: what try anye yi nti wo hwe me wo multi tv radio no ana se wutie me no ana wo frɛ na mesegye sɛ wo ba nti wo ba ye no na mka sɛ yɛ me yɛ sunsunu mama wo ana me ma wa kwankyerɛ nti wo hu sɛ kwankyerɛ na ɛyɛ kituwa bi ɛfiri sɛ ba bi a wa kɔ no de kyerɛ wo ne yɛ wo yɛ no wo de toto me de no ho a ɛyɛ kituwa bi
7: ɛdɛ ne simple than simple
5: na nso so wo yɛ wie ye no ɛne nyame adom kuta 6 months
7: Holland visa
5: ɛyɛ no kɔ sɛ de wo ka no nyame ayɛ
7: o di fo nka me fika so ato mba ha
5: nti sese wa wakuma mu ne onipa dua mu eya wo sen
7: eni gye nko adi fo nsa yakopon ya aduma busimu ya besimu ikura no anytime from 15th metime akọ ba na me pese me be dia dance ya nsa na me kwa makọ anya sa my bone inform bo
5: enti eja george ede na be ka kire wona wo tia kosi amankwa obi abamabu obi ni daso asa de wo kai obi akobi mu na so se afede wa paba ede na be ka kire tie fo wo ti odi fa kosi amankwa
7: etie fo ya se efutu obi ni ho e chen
5: jisika sho botom
7: sa mede maba me sa ka me de me ka kire se wo ha obi a freddy fo konenim say ya kwantu yare ye awo eden patunanim na mjiti se nyankopon be fa no so ayamo se na ayama me
5: no tijani no oyede ni
7: ajo me fa frani
5: weti maka frafra kasa miti ba kwa me tiefo musenye enada na akofie na yedi
7: miti mi pa
5: me pa cho yanko
7: ya bulika ya wontanga ya zanyore nelon kelema prophet wa yorende akosi amankwa ya santara problems mbeneme the car number la yi and God will do it through him for you mbeneme
5: abusia ni asini no ni awrade aye no oba aye no wanya dance nti uso bla oba uso benya dance awrade nhira obi a
0: awrade nhira me maame no awrade nhira me papa no awrade nhira ni pa bia woti odifo akosi amankwa eya na me ka kire wo se me ahurudo hrada sem bia nim adanse a woti nyina omuba ebedu manim a na me de me fon alokodo adanse no na matwe ego machine so na yabo e di akire wo maame papa odofo baby awote baby awonam baby awo bo modern se woni me be ye den e be shia ya le biala e da oso problem biala wo fem wo how biala e tete wo amane biala e da oso no fie di amponyame e na madom tumi so e de nensa e be kan me wo kuma se bo kanchi obenya ka oso fula e di aba esu e bo ip to benya bi aba kejeti apampa so obenya bi e di aba bo kanchi ma bi phone lines no fle me 0241 afi de phone na charge 0241 746595 0241 74 6595 0241 74 6595 0209 41 10 10 0209 41 10 10 ma bi phone lines no fleme me fa wo call life e wo nhyira fm ha na ade ye chia no pa wo hia me e wo bokanche me ne wadi nkomo e wo se ye aduro ma e wo se ye ntwema ma e wo se ye sunsunwuma ma e wurade na madom tumi so e de ne nsa aka e wo se bi sunsun bi di wachi na wo kofa ne yema bi bro wo se ne sunsun ma wo nante na wo yi bibi firi wa akwam wo se sunsun mi ba wo ho na wo bebo wo ho ban bra anope e wurade be fa le tumi so aboa hello
8: Hello.
0: Good morning.
8: Pacho, what is
0: Papa.
8: It's a freaking call,
0: me pacho, me tio, woman.
8: Because
0: I don't want to be a faso. Because me mean to me my ho. And I mean to me for baby and phone. So just a woba. Now if you feel me who knew, my son, me who knew, may I am. Ano pe eye kumase bokanchi eye kumase bokanchi osu betu maboa wlamu bi nya daaje ma wabrabo bra Matthew 11:28 Yesu sema ya soa mane soa ma mabre mumra.

0: anɔpɛi awurade mfa yɛi sɛ papa akɔ aba
1: mɛgye wo so apɔso
0: megye di sɛ awurade adɔm biribia ɛyɛ bɔkɔ
1: yɛho anyankrompɔn mɔborohunu nti yɛte ase
0: yɛda awurade nyankopɔn ase ɛnɛ nso yɛmpaabɔ sɛ awurade mfa yɛ nsie
1: ɔmfayɛno
0: no se
1: sɛ
0: yɛnim adekyeɛ mu nsɛm ne ɛwɔ yɛnim anammo a yɛtu yɛnim
1: wamfa
0: yɛ nsi a ɛnyɛ
1: yɛni bambɔ
0: dabi
1: sunday yɛpɔn asɔre and I saw in my spiritual eye accident siɛ ɛyɛ so fatal so fatal nti memmaasafo no gyina mu sɛ yɛmmɔ mpayɛ awurade mfa so ntwitwa ngye ne mma adeɛ kyee a menyaa no nteɛ ne sɛ asɛmfo su hɔ baabi sie ntaw sɛ ho ahoa ne metro mass a krahyia ma nnipa mmienu kra no naahɔ a ɛnsonso mapirapira dɛnten so nora I was thinking about it sɛ wurade sɛdeɛ wiase si koi wɔmahia wo bambɔ no nkata soɔ so no wonder sɛ nnwom a awurade de ama yɛ na ahomakyen berɛ a anɔpabɔsuo dwumadie kɔ so sɛ awurade fa yɛ nsie wamfa yɛ nsie a yɛni bambɔ awurade ndom yɛ no nka yɛn ho na ɔnyɛ n'adeɛ no bio a ɛyɛ bambɔ mfa nto ne mma so yɛde awurade ase yɛma nyame mma nyinaa kɔ aba na nnɔpɛ yi sɛ agya kronkron de ne tumi adom ho ɔden a ɔde dom ne mma ɔde bi adom yɛn ma nnɛ dɛn adekyepɛ bi akye yɛn nyame de hyeɛ fa wakoma no wadwen fa bɛn nyankrompɔn asɛm nnɛ ahomakyen ne yɛntwetwe nkɔmmɔ na ɔdomfoɔ no ɛbɛdom yɛ nyinaa awurade pa yɛda wase firi sɛ wo ne wahu yɛ mmɔbɔ ne nnɛ ɛdɛ ɛtɔ so dunwɔtwe wode yɛ nan atia ateasefoɔ asase yi so biebie adasama pono yɛn nso mmɔborohunu no bi aso yɛn so ama wabie yɛn nso yɛ pono de yɛaka ateasefoɔ ho a yɛda wase anɔpɛ yi yɛbɛdwendwe w'asɛm pa ho ɛyɛ wowɔ asɛm nti awurade yɛgu no sɛ aba makoma so adeɛ ne sɛ asase no yɛnnan ɛbi yɛ nkasɛm ɛbi yɛ nkwankyɛn ɛbi yɛ abotan so ne bi yɛ asase pa ma ɛngu asase pa so na nnɔpɛ yi na ɛnsoa ma ho aduasa aduosia ne wɔ ha na yɛnya mu nhyira de asom awurade akɔsi awieyɛ wo ma nnɔpɛ yi nso yɛbɛdwendwe w'asɛm pa ho yɛde akoma ne yɛkra nyinaa hyɛ wo nsa dom yɛnsaa christ nti amen
0: amen
1: yɛde awurade ase nyame anom asɛm a yɛgyina so anɔpɛ yi ɛde atwetwe nkɔmmɔ ɛwɔ gyobo nwoma no anaa hiobo nwoma no ɛti aduasa nsia hiobo nwoma ɛti aduasa nsia yɛmu ɛdu baako ɛne dumienu job chapter 36 verse 11 and 12 hiobo nwoma ti aduasa nsia yi mu du baako ɛne dumienu sɛ wɔtie na wɔsom no a ɔwie wɔn nnadie ɛwɔ yɛdie mu na wɔn fie nso deɛ ɛyɛ wɔn mo da mu na sɛ wɔntie a wɔtɔ dadeɛ ano na wɔgya mu nimdeɛ a abɔ wɔn no mu sɛ ɛyɛ sitie ne ɛsom awurade a yɛbɛwie yɛn nnadi ɛwɔ yiedie mu ɛne wo mfie ɛnso adeɛ a ɛyɛ yɛn da mu na sɛ yɛntie na yɛyɛ asobrakye a wɔtɔ dadeɛ ano krante bɛyi wo afiri hɔ na ɔbɛgyaa mu nimdeɛ a abɔ wɔn no mu nkɔmmɔ a yɛtwetwe ne nnɛ anɔpɛ yi nyame de hyeɛ ɛne sɛ obedience and service sitie ɛne wɔsom ɛmu nsunsuansoɔ ɛmu nhyira ɛmu amanehunu ɛmu atete megye nyame di sɛ awurade bɛhu yɛ mmɔbɔ na wama no asɛm pa no atumi awie pɛ yɛ de ama yɛ nnɛ anɔpɛ yi sɛ wɔwie wɔn nnadie ɔyɛ sitie ma awurade a wɔwie wɔn nnadie ɛwɔ yiedie mu na sɛ ade ye yen den so rade be ma ye dian san e be friati asifo asasi so a ye friso akọ na se ya nyi siti a mewurade na ya nsume urade a woto dade ano krante be yi na fri ho na nipa ne be jai mframa no a urade de ama no no mu akọ wa bra nimdie ewe urade asem ene urade som abon efutusem ene ye dwindwene ho na na pai sitie ene osom sitie ene osom the question is why na osom no why na osom no mikanuma no etinum ne imudu na ise omanum bia wo ni nyame a wosom no omanum ni pe bia wo ni nyame a wosom no na wo de ne se Mika chapter 4 verse 5 na omanum biara nante ni nyame dim na yen de ye be nante ewurade ye nyankopon dim de akosida so why din na wo de tia se why din ena wo bo hwan ena wo gini die hwan ena wo som no se wo ye sitie e de ma de wo som no na wo som no se de sesa wo som no a wo se wo be wie wo na die e wo yie die mu kese na dodo awurade de ma wo no awurade ntwa so e bi nka because onye wo mfie emfa nkoka obi die ho da bi we yem free shi adodo obi mfiri wo ho no de akoka obi de because emfie ne nane ade nyina ye ne dea nti se obema wo mfiri shi de owotwe na obete wo die bi de akwa koso obi de so nyame nye ne sa because on short na and on short to mfie nti die hia e wo me ne wasetena ne abra bom ye sitie de di nkan de toso mie no ye somo a ye be somo wurade nti ho ana wo somo no edin ni enyame bebre ni so na wo ho enyame bebre ni trimpo bebre ene tumi ahuru bebre ni nipa som wo de ne ye de hene na som no urade enu mu asem ni se wo wie wo sie siti na osom no a wo wie won na die wo yie die mu ena no ebe so pepepe urade ma wo de wo twe a e de wo twe ne be so pepepe na urade be mu adie wo sa nanu ene frishi adodo nso urade de ama wo no be didi eye ode enko drum pempenso bi ma wo duane o choice food na fe yetuetua onuane saa na oje ho ba bi enye aha ma yenye sitie ma urade na yensu ma urade ai open na mu asade wo mu enfrishi ene bi ho a wunyenya bate asefo asase so a sade moa make moa niema niema huru bibre enye doctor na esu tuyao benisi se nya enyina ne problem nti unyini krono niema bi ohono mwa na ifri abrabono urade na nkasa kura ejine duya ni ifri wansam edia ni bi ohono mwa udia ni urade jifri wansam se ye ye siti na ye sume uradea ye be wie ye na die ewe ye die mu ene ye mfrinshi anso die ye ye nde menso ye yes ye ya sobrachi ye na ye ntie ye mudu mienu watoda dea no na uje mu ni mdea abo wono ok mayanko ye ne chika kira ujobu ngoma ni die sensi ya wana imunum afi ye mbibi mu kakira ni ye nsunya nyami ya semu kakira she unyanko pon yo kesie na omu obie ni mtia adia ba ko urade nyene se omu obi animtia o oye kese otinadwam omu obi animtia oye kese ewo ntiasie tumi mu enti ni tumi ye kese enti so so obehira obi a obi ntimi nkotu nyame fo se urade ade na wo hia wo hira pastor Jerry David be hame menene nye fine mempenasem ne hoye mahi ka me nko ane nko no nkra nko nka tiasefo ho ade nti na be shira no debi nipa betimi asori etia wo ewo nipa edo wa na ye pewasem be nipa ntimi nsori ntia wo nyame anim
2: debi da
1: onyankopon ye kese omu onipa biam nimtia oyɛ kɛseɛ wɔ ntiaseɛ tumi mu ɔma ɔbɔnefo nyankwa enti sɛ bɔne mu na wote wayɛ asobrakyeɛ biyɛka hwekyerɛ wo a wontie a ɛne anɔpɛ awurade asɛm sɛ yɛmfa afutuo mmerɛ wo sɛ onyankrompɔ ma ɔbɔnefo nyankwa ɛnɛ deɛ wote ase bada bere bi bɛba yɛbɛhwehwɛ wo nkwa ne nni hɔ bio ɔma ɔbɔnefo nyankwa na ɔde amanehunufoɔ bɛm ɛma wɔn deɛ ɔyɛ manehunu ni a ɔbɔnefoɔ ne hom no so aka no ahyɛ ɔmpɛ sɛ awurade mpɛ gya bɛyɛ ne dea no asafo awurade hwɛ wo din na ɔde wo bɛm buo ɔde ato so ɔso wowodi bɛm wo sɛ fata sɛ mepɛgya wo enti nra ɛne nna nyɛ pɛ ɔdi kinsa me baabɔ nwom bi ɛne ne nyɛ pɛ ɛne ne nyɛ pɛ ɛson ɛno ra ne so no ɛnɛ da yi sɛ nra anyɛ yi a ɔkyena deɛ bɛyɛ yie sɛ wogye di a ka sɛ ɛme ɛno ra twa mu afei no makae ɛne ne nyɛ pɛ ɛsono ɛno ra ne so no ɛnɛ da yi sɛ nra anyɛ yi a mese ɛnɛ deɛ bɛyɛ yio sɛ wogye di a ka sɛ ɛme sɛ wode ho to awurade so na sɛ nnɛ ɛnkɔ yi a ɔkyena bi awurade mpɛgya bi di w'anim wode ɛyɛ abusa nipa biaa wohu no sɛ mpɛgya bi da nabrabɔ so na nabrabɔ yɛ ɔfɛ yɛ wakɔnɔ no sister bra yɛakɔ ne nkyɛn ne busa no sɛ nnora na ɛte sɛn ɛbusa no sɛ nnora ɛte sɛn because asafo awurade a ɔde mpɛgya to ne mma so no saa awurade no ɔnhwɛ wo nnora wo ɔhwɛ nnɛ deɛ ɔno awurade asiesie deɛ ama wo sɛ wobɛtumi ayɛ wo so onyankopɔn yɛ kɛseɛ a ɔmu obi animtia ɔyɛ kɛseɛ wɔ nteaseɛ tumi m ɔma ɔbɔnefoɔ nya nkwa na ɔde ɔmanehufoɔ bɛm ɛma wɔn ɔnyina ne mfiri ɔtenene ne so ebi ɛnɛ ɔfa nneɛma m ebi ɛnɛ atetee ne amane mpo adeɛ akyi deɛ wo ne abusua ne mmɔfra no bɛdie mpo ayɛ den nanso awurade soma me sɛ mmɛka nkyerɛ wo sɛ saa awurade a yɛgyenegyene ɛsom no yi ɔnyina ne mfiri ɔtenene ne so na ɔma wɔne ahemfo tena ɛga so daa na wama wɔn so mpɛgya wɔ awurade nsɛm soso pere wo ho sɛ sika no wopɛ bie na bɛka sɛ bɛsena kɔ wɔ aberɛ a hwɛ maka wɔ platform yi so da yɛsua no na yɛkurom draveni bi wɔ hɔnom a ne yɛfrɛ no abanga abanga yɛ obi a ne ɔtwi ka saa berɛ mpasaa so ansa na bɛfiri mpasaa so ɔbɛba bɛduru kuma se no ne waberɛm kar no ɛlodu anwummerɛ nnɔnkron na kar no ahyɛ ase ɛlodu nti sɛ wobɛba kuma se a wokɔkɔtena kar nom anadwo nnɔnwɔtwe kar no nso bɛtu ahomakye no mmiɛnsa ne fa na nɔnan na abanga drive ba a ɔba bɔ ɛkwan ne nyɛ ɔba a ɔba bɔkɔ abaga na wonyɛ so wohwɛ na wontia so mmeɛ nkɔ wɔ se kuma se nkɔ baabiaa ɛyɛ deɛ bɛkɔ akɔto no kuma se deɛ wɔtim baabi wɔtim yɛne yɛfiri mpasaa so wobɛ kumase kuma se nkɔ baabia adɛn ne nipa pere ne ho yɛdie ne mpɛgya ɛnkɔ baabia wo deɛ awurade hwehwɛ firi me nom mmienu nkyɛn ɛyɛ siti a yɛyɛ ma ne nne na ano wɔka kyerɛ wɔnam samuel so ka kyerɛ saul sɛ sitie yɛ sen afɔrebɔ sitie yɛ sen afɔrebɔ ɛne nnipa ni sitie ɛmma awurade asɛm yɛpere yɛn ho mmerante yɛpere yɛn ho ape yɛn ho anya nti ama bebre danis cames mmerante yɛpere yɛn ho yɛpɛ sɛ yɛnya yɛn ho nti abɔfra a woanya mfirinhyia aduonu mmienu ɔpɛ sɛ ɔsi aborosan ɛtoa so nkɔtwe adwuma bɛn kora na aba awiase woayɛ a nti wobɛtumi anya so match ɛde asi dan ɛne asase koraa baabi ɛse asase ɛfo koraa no wantɔ koraa bɛtɔ no 50,000 ɛsɛ asase no ɛfo koraa afei ne ɔmatete new site wantɔ koraa bɛtɔ no 50,000 ansa na wobɛhyɛ aseɛ ɛtu foundation asi structure asi so at the age of 22-25 wasi aborosan nsa adwuma bɛɛ na aba awiase woayɛ ɛyɛ wonya deɛ ɛne bi a obi na prepɛ nya gu hɔ ɛna wo nso wabɛto ɛno deɛ megye tom ɛno deɛ meji atumu sa so bi ene prepare beto ho ena wo waba no waba beto na wo befa dia ene meto ase sente sa dia de me pesa me come out ya se na no pay ni se se nya mi wi aye som no no wona ne mpeja e free no se de job ngoma etie dua sensia yimu enson o se onyine ni mfri otene ni ni so na oma woni ahemfo tena edwa so da na wama won so ewurade ne peje nipa ewurade ne di ni pejere babie so ogina ewurade ne ma mpeja esom boto nipa so imu ngotwe se wogu won konson no de amane ehoma che wona ena oka woni ye chere won eduru mre bia setrane abrabo aye womi ewurade peso okasa chere but waye oyata katrikatre dodo katrikatre ya poa babie mpoa ena ewurade be gu konson obe gun konson enti ni ebe bi wonu masia enye ni nyina na ye de shabonsam ewurade pewa ka bibia kyerew job ngumetie dia sensia imu ngotwe na se wo gu won konson no de amane enhoma kye wona ana wo ka won ne ye e kyerew won ene wo mraton na wo ma won se de wo sia ma won huso no enti o predoto Opre, se se social media especially TikTok ho se de nkofo si wu na wo mo videos ne wo pictures ne ade ba nipa ne wu a no ma koyi ne old videos ne ade ba e bi ma da pa twa atem didie eti wu a no mu wu wu no so ye wunya wu a wonsa ma ba ko sister bra to bu ase na wiase ya wo ya katrikatri unkomo wiase ne son but se wo ma wurade ani u kan ye wiase wo unkom nkom ani da bi ya ba hwe oni ehu obedience and service city ani wo som ani nipa gye ho afre wurade nsam imu ngotwe beto aso na se wo gu won konson na wo de amane ho ma kye wona ana wo ka won ne ye kyerew won ani wo mraton se wo ma won huso na obie wo na soma tenetene na okase won san firi ebusude ho nti obi wo hodo mo a ya gai sa judgmental seat ne wo fa tena so no yare bi ato obi amane bi ato obi oha bi ato obi obi kwa ko nyam aban amane ya kyene kora de na kwa ko hye ne dua dan mu adintia ewurade gunu konson no akasa akere no ewurade ka kere ze ebusudie ne ma wuye bi ebusudie etimu ani mra ho so na sambre ewurade jeffrey se ewurade ye kra do se obehwe so no okita omu enti so ogu won konson na wode amane ho ma che wona ena wo ka won ne ye kere won ne wo mraton se wa ma won ho so ahoma so ne dɔso na obie wo na soma tenetene na okase won san firi abusudie ho nti obi wo hodo mu a ewurade ena edina ko hye tight corner ewurade ohia won kwa ache pra wo pre ho wo wiase oh ne wo mo je ye independence my crisis wo mo ntia so wo ko agya no mo ko he se wona meka ye mrante kwa na na se mrento afo no na revolution time na former late president Jerry John Rawlings utimi dia lu pre ba na lu pre na manchense so na ye dwane ko hwehwe yi e tebura se because lu pre he ibinum se Jerry say Ghana or Kranos in a study Fred say free fa Ghana Kranos say kusia near the umu bonutio mana koi Ghana ne ekuro ma paso obi jim bruno na wotiso no wona wudi ho akonwa enti won sase nyina hye wase umu nipa omfo mo nyahwe dakro obi jim ye siti amawurade ne na ti awurade ye kine mo nyasa brebi bebe urade de konson begu wode amane homa bechew na wakan ne ya akyerew ene mrato a wote asase so a woye wama ho so dodo imudu na obebie waso na wakatenetene sama kyerew na okan won woka se won sane mfira busudie ho niema bi wo a wo ye ye busudie okukwa mu niema bi a wo ye obi anhuni die bade urade die untumi mfa hinta urade emutu ba ko se wo tie na wo som no a wo wie won na di wo ye diem ene won fie nso ade a ye won dem na se wantie na wantia otodade ano na wo gemu nimdia abo wonu mu se anye siti a mewurade a enkwa dodo ewurade de ma wo menwie o Psalm 91 verse 16 se na se ofam 14 na se ofam me hu me yu no ma hye wani munyam me no betena wo ahohiam memo di nkwa tenten amen enti nkwa ne de ewurade won fa nye hwe ode ma yesi ndi men nanso so anye siti e no ansoma ewurade na kopa din foforo ne tumi bi ekudi a kire dia bible se menkan che o se wo beto dade ano na wo begem nim dia bo ewe urade a obo obe wiase ma men kan 13 and 14 famre wi ye nyame ya dom no de nkwache ye nea ye beto aso na akoma mu ensuro nyame fo kra ebufu kenya ni so ankro ensuro nyame fo akoma mu obi na koma mu ensuro nyame ka ye kase kro bi tie o ja mu nse mu no na mo keke ka do ni pe wu ado wu akoma mu ensuro nyame fo wo mo kra ebufu kwa ebufuo wa koma no a apegya ne ho awurade ne so sawa hwe awurade ne so akoma hwe enti se de wa koma apegya na wo nsuo nyame mfa nyame nyahwe no awurade se me mekan kire wo nano pei se wo kra ebufuo wo kra ebufuo ade a ye kra ye baabi ya pe baabi de agu akoma mu nsuo nyame fo kra ebufuo se wo chechire wo na wo nkoto nsre he nyame e guru konson konson na waka tretre sam wa kire na stil na otwetwe no sa wa chichere wona won koto nsre kade me nimu anese eduru dia de na senke tumi bi e bro so wo ya de bi na nya ya na nka wo din koto dwe kofom na won sa danse fa cheme mafun fa cheme o ya kumem ensuo nyame nti wo chichere na won koto nsre ubu afua masisi usu uja wo yira ware enipe wo wiase nyina akabe usu nti akoma ensuo nyamefo okra ebufu wo menyame ebufu ahia wo mi jaware mi jaware mempe be mane bio na de ensensam chese okika okra ebufu akoma ensuo o how ni atete na bani pa na beka adanti na wo reason together with other people ye kan sa minti de meya na meye akoma mu ensuro nyamefo ekura ebufu se wo chichire wona won koto nsre verse 14 the last verse na ye mfa mra wieye won kra wu emrantibrem abra ho se pao ne kra wu mrantibrem ni pedia de ne nam ho bad wo ye tiase wu ne kra na wu oni enidie ne nkwaje wo nyame anim ne kra wu mrantibrem

0: my de share Ghana mama fifi wa neche se me ma wa kwa ba Edi Abba Isha 104.5 Juma di ene ya tudi yobrana wa jesu seno ne diye wanka sa wa yire wuhu na wabo Ewe ya ibebi ya uti emi fibi ya Mecheche ya ema adredi fo emema muo musuto sa uduo mu Mecheche ya mwenye na kenye tiye Dubai Nshaba ni wisdom adaro ma wonum di ya tum din din din din din din Neche se eye juma di enwa Enti ena ye woha numusei Ya tuwa piti mebibia Enu ti uboma di inadi wani chie mu Facebooka Ya demu live enu ye insure 104.5 YouTube ni ye insure TV Na afe Adum TV nso Wini mse da ene da Ya de mamu sedye esenye mapankwa TikTok nosu ya dru honum Account no me pacho ye insure 104.5 Bamadia na follow account no na fe videos no egugum bebre like bi ma ho official ohima bi ni e bi e no eye TikTok no eno so dem live e wo TikTok no so abebomadia na wetimi a join ye wo honom account no fufro eye ohima benwa ni me nyina no ye de obradwumadie no e wasem ho na fe ye de amount simadu abo apa donko ho me di no And I'm about na media chair no da futu sem ya mede ma wo no enen so machiche fofro ya enen so mede be ma beja fo nso atena se mu nyina akwa ba asaba na mede ma onyina ya ma de specifically eya ma futu enti wo yoba me sresa wo de waso ebe femi kaka mede ma onyina ne se don't be a woman that needs a man But be a woman a man needs. A man no be brave fi se sebi sebi anwofe. En wan a meme any wom. E tuo. Wo ye BBL. Ye di insu yo guni no fum. Ye di bi guna fum. Ye wuhru no. Ona ma wa se sa. Na juni nyane se. O pese o ye BBL. Ye wate se meme any wo sa di wem. Wate se meme any jitua mu. E meme ape life. E meme ape we. Inti nuan wopo hum wa diya so bedru mu. Nanso ene die die mdi mo nyina nse ye oba be ma hia enye wona wo ye niema be ma be ma adwena ba oso da bi na emom niema wo won no e be ma be ma hia e ye die suba pa kasa de akrokro me pa che wada aduane pa noa obuo adwuma din These are the qualities ewo be mo ma be ma bia empese wey obeka me ho se me ho kani obeka me ho se boafoa ebe ni obeko ye enti susu chase flashy things susu chase niema efa susu chase wait dey make any na make na ma ho okay ni e be change reverse ya no na ya sa sha se e for evangelist we want to say
1: mercy
0: o say
2: Você bem,
1: merci.
0: Bien merci. OK. Et vous?
1: Et toi?
0: Et toi? Et vous nous ça ni ko sko mo tire yen o. Et vous ni de and you?
1: Yay. Yay. Vous ye yay.
0: Vous ni ye yay.
1: Toi ye wo.
0: Okay. All right. Abusia mumfa enche ye na ehoma no chimato kakra be makachi obisi bra Facebook. Enne dwumadie kakra bi nti ebi a ye betwentwe na se kakra ewo Adum TV na mum Facebook no de edem bomade pa. Ubo insure 104.5 Facebook na ba betwe YouTube ni insure TV TikTok no eye official ohima b ehonso obeba no aba betwe asem wana make nyina ne se don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs menu ano mama eniam amote se yesi meme ni je ho won manage to ho won manage no fo ho won manage aho fa ho menti da empane wo bebrebe nyina echi no ye wo ba ba ma hia wo oba ba na ba ma hia no Oba onim kasa oba obre ne ho ase oba oye buafo oba wo subampa opa adwuma ye ka subampa ne guma wudo bebre enti suasa niema ne nyina ye ne no na dia ware pa ebebre wo anya saa ebe kaskala betse kwesi konso gida kwantia wo fa pa wo fa no de obekọ acha ye bosuri mienu miensa na wosuban na yi ne ho se ya abam se dudo na wo sa ba fie enti mesre wo ye oba bema mum hiam me nye oba wo ye niema se de be ya wo de bema adwe beba ho so enti be don't be a woman that needs a man but be a woman a man needs ye kwe
1: ya na ye ma
0: eja
1: bebre ba o kan ye nyina
0: yes
1: french mu ye be ka se la fi
0: la fille
1: Evil le pas le mal.
0: Evil le pas le mal. OK.
1: La pile. La pile.
0: La pile.
1: La pile est une fois.
0: Une fois la pile.
1: Oba.
0: Yeah.
1: Et ma enya wadwene say as a round be ma so. Se be ma pile une fois.
0: Yeah. Tu ko pebi.
1: Yeah. La pile. Evil la pile le mal.
0: La pile le mal.
1: Le mal la pile.
0: La pile. Yeah.
1: Pourquoi le fatigué?
0: Yes.
1: Le cil en le main.
0: En le main.
1: En le main le proie. En le main le proie.
0: Obi a tra French nou aha. Mi wi a be kan chere. Yan ko. Mais c'est obi a tra. Ko fi ken na tra aha. Facebook.
1: Ko fi ken on est French.
0: Oh, any aussi ne soit pas une femme cri.
1: Ah,
0: cri, tu es cri ou m'to. Oh, cri nous a.
1: A fait de.
0: C'est cri nous.
1: Oh non, non, t'es French. Mais mais qu'un French.
0: Cri a. Bensoir. D'une.
1: Bonsoir, t'es à Wachaye. Good afternoon.
0: Non, y'a bensoir.
1: Ah, bensoir. Bonsoir, nous ayons bensoir. Obit, where you are French? Debi, confie qu'ils ont
0: la violence. Mais une femme dans un homme a besoin.
1: Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Do can you now to say the way you are by now, Chiano? Say, Bema, who are by Chiano? Or by Ninzema, okay, no,
0: no,
1: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: okay.
1: What am I saying?
0: No, no, no.
1: La fille, pourquoi le mal?
0: Yes.
1: La pile.
0: Yeah.
1: Evil. On dit quoi?
0: On dit quoi? Ça quoi non nana meka non?
1: Oh, abi on ne quoi non y papa.
0: Okay. Et tu me seras wada quoi bi aye quoi pa che wada. Ya be fan sa na ye kwa ye nim. An koma pi e wo fi aye aye ba ni ababe di esan mu aguo. Maka to so brought to the next level. Enyo di obi aye na ye bi. Ye de to ye bo. Se di asem ni sitie no. Sa ni e de ma we deal with real life stories. Eti ebi na abe enra 5 million oba anu ai waba teria akosua wudi no no wuye teria teria akosua ba enra wa moni nkomo no obo osua du 5 million no na asem ne twi me ena me mene ye edi tu me mu na ne kuru no kwa wa baba no kwa du no be ma no ankasa kura no waba ofia e bia na wo obra production line wo nyanyae maka kire wo se ye bibi na tete wo pa na wo panu panyiri ka kwa so se ye nkamfa nto de damfa ma de agye se ha pa che wada enti ye number no aye 0534 186209 Mrs. Subiem at the amount 0534 186209 Yankupoye Adumwa, you see Busumi Eko Remunuma, Midin Shishaye Biba. One o yere net ye, na woshe, or the subebia di, never be a war ye no, and kwe ye upper see and then a kasa, nya wadi go. Never upper see a tenetino, fanabra show iso. Who could upper see a tenetino, fanabra show iso. Makacho say ya hai mwa de. Ebi a mi se say mame ay ma ne kasa asisa se di oni me kasa me ni nyemu ni ya de na to di eda a de discipline wa ye de na gino bebe fie sisi a ama asumje aba kama e de amao wo se nura wo sika na wo kuru tu a na sen
2: enura me fa ne se wonu tua se simile
0: ana se e free 5 no
2: se o de kan tua o ma me 1 million ene e chire me me kwa e chima bae no no si papa na ba
0: eye ene de be ma no kra wa enti hye wasem na se pa cho chase e na ye nko su kunu wa yo de na me ka chire o se nu akwa rehearsals so wani mre pa de a ene me sa mo akofia kusua de aba enti wani abra ma mu so wani abri na cheche wasem
2: ma asem ni na asem ni na tena enye ne ni na wo mienu efa ne se ne ba menyem ne ba pen na mewoye ana o sha se ne mento kwa ti me bu me sita menyema ni na togo ni na mi so nya hwe nkora ni ti me se fre ne chances ya nkrofo ba ka se ni ni suban ana me ne ne ti kakra kakra sta na e han dan
0: o sha ne yin na ne
2: kwata sha ne oku ba se me mi kunu wuye
0: okay
2: ana onu ba si me pe ana me ka chance
0: ade na o ka ye chere se ne je hu
2: wo hu me no ana o se na ni je me hu na o ne me betena ana me me ka chance me dia awale no eni mu ame nti enye se me ni papa itina ntokwa na papa ni film de ti ame ni na o mie no ana me anka sanso na me kuta baba ako nti aye mie nsa nti te si ade awale de ni me ni so ana o se wonu de onye sa ana me me ka chance se me ni wo tena na me ni wo be wo na wo be ye me achiti dia menfa ohu nchewo ana osi da bi wonu de onye sa na msiyo ana me ne tenai ti me ne tenai no ana mba wo me baba ko ana wonu so no wo yere ana
0: ohu woni nyina no wo yere
2: no wo yere
0: ana wo bi wo yere no wo tire ase se woni ne betena
2: ana me ne tenai
0: enti na kwa ba na ofaso woni otena wo yere ana wo so wo ho enti na wo yere na ohu no
2: Mefa ni se, atoni na fiziasye ni se.
0: Ati liyo kenye anye mfiziasye?
2: Debi.
0: Ani ya shase?
2: Atoni na fiziasye se owo yele. Ena mimi kunu uye. Ena madamfu biye frene akusika. Ne onusuna damfu. Tine ya tonsyo. Tia di nsyo besiho. Na ati wanimi idia agrose se. Wanimi di mkomose se mikofabe ema. Mifo mikromuni. Na menene ntina na meze media mikro mu nipa de odi sika kra kan kra mempɛ na nwafo ni suban
0: eh
2: na meme cast
0: anwafo mema ha agosua
2: ma
0: anwafo mema ni suban ade ya no ma yede
2: anwafo bema de to so wo mu hwɛ ba se yesiesi wo ba mu nyɛ Okay. Atale kwa mu nton hye o ba se o ba o be sisi no ana jessica no ko sisi utrun kra onye da o pese wo bre na o discan no amani di
0: sa
2: aha nti meme ka chen se anwura ni be ma pare o discan kan ni hu kra me mpe
0: na anya mu nyina na te sa o minima anwura ni bi e fre no mr francis mikado on na mikaf e company ene dia on te sa o re ma pa Eh. Sawa
2: na media na me fa de anye.
0: Ah na anye. Me ka have the fine. Yen koi.
2: Ana ma, ana eja madam fonu ko ka che ne yele ni se. Ni kunu nu peme. Wa be di me o medem. Ana me se onye nu kre.
0: O so aye dey.
2: Wa be di me o medem.
0: Eh.
2: Ana me se ona me kunu kre wu ye na enche ye. Na ye de na. Be ma na be di me o medem. Ana o so aye mpa ni na ma. Ana me se onye nu kre. Ese se meme boa on be sini ngo hwe medem o na medem o kra mpa kra meme ni bi meni me ba ye da phone so efo na ye de na me won pa
0: sabre na be me wase ope
2: no nya nsi me pe aso o keka fa ho by
0: aya good day life sa
2: no na meme ka ta nti e chire na be sini ko oba na ho na me so sister asama o kan mi sro enye no kra wo ka we kra obi jina be bi obaka se mi kunu wu ye kra enche na mi twim plawo mi kunu dem na me ka se nti oba ni mi ntokwa na oba ni bo mi dua na aha
0: ne yire no
2: ne yele ne bo mi dua
0: sesey
2: se meme se nya nu kra wo fra ne kro mu nsio se enkume ala mi se so onu so enya nu kra na so onu so ko obi kunu hu dadia
0: wa ko mi hu da
2: aha na eni nsio ni nku menene mienu nyina
0: eh
2: ana me kasa ti a chire na we ka chire ni nua ba bi me fa na madam fo pa mi kunu uye onu na ase me betena ne nche na me ni di nkomo na otu me fo ana o se stadia menene nua ba ma ne ntina ana me sister mi di anwura ni ba ma pa de enye ma me makọ bi hu amua me na ma fili bi ho a me nsa nko bi
0: na se wade ani e di embagu ato so dada ya bo dua wo ho na yesa se ne ntira nye de
2: enti o ka sa no mi de o ka sa mi ka sa a chire sister na mi twa so no bra na nka sa e be si me pe na mi se bra de o yele yei na ɛkyena nkora me ne ne bɛtena a ɔmbɛbɔ medua maku me ɔse mengya na asɛm na ɛnyɛ ɔno ne wale no wɔno bɛrima ne wale no nti deɛ ɔpɛ ɛna ɔbɛyɛ ɛna mese yo
0: wa nsuro koraa sɛ yɛbɔ odua adeɛ wonya nii yɛbɔ odua afei deɛ wo serɛ neɛ saa na ɛkyerɛ deɛ yɛbɔ mdeɛ mɛbɔdeɛwɛna
2: gya ɔkɔ hae dan na mene nyinaa na ɛkɔe
0: ɔtu gya ne yere ne hɔ
2: ɔda ma bi wɔ hɔ ɔda ha ne wabɛsi nkɔda ho
0: ɛne ɛwɔ hene wadedɛ pɛi
2: ɛnti saa no sɛ me na mabɛtɔ awale ne so ɛnti sɛ wɔyɛ adwuma koraa ne da a sika ne ne bɔtɔ mu saa a ma ka kyene sɛ ɔmfa so mfa ɔba ne deɛ nyɛ dɛ ɛnkɔma no ebi wɔ hɔ a mene meba yɛtumi noa beans yɛdi na nɔpa ɛdi na nwumerɛ
0: beans ne nko
2: a sɛ hwee ne fie mefa no fitiaseɛ no na ahokyerɛ wɔ hɔ
0: na wonim sɛ the scientific benefit of beans ɛyɛ flatulence wonim flatulence maame wonim flatulence ɛdɛ ɛyɛdeɛyɛyɛ
2: vitamine sɛ wɔ ahode wom
0: flatulence no enti the scientific benefit of beans ɛyɛ flatulence wo sɛ aseɛ kyerɛ sɛ
2: ɛno na ahode wom
0: beans no ɛta nko a molekosua ka ho
2: dabidabiɛkawonyɛkamakno
0: yɛnkɔe
2: ɛnti kakrakakra saa na mene no tina ɛna bɛma ɔbaa no ɛbɛyareɛ ɛna ɔbaa no filim nti ɔbaa no filim no ɔna ɔkɔ yɛyie ne bae nti ɔbaeɛ no ɛna ne sɛwa ɛfrɛ ne sɛ ɔne ɔbaa no awomie no nti ɔnkɔ wale ababaawa a wɔbɛtumi ahwɛ me kura ne ba no ama wɔ mu nti saa tam no deɛ na sɛwani ɛna papa yi kɔfa ɔba
0: na wo na wonyɛ ababaawa
2: dabi memeyɛ abrɛwa
0: wanya sɛi
2: maafe na mewɔ
0: 35 ɛna woyɛ abrɛwa wonim age yɛwɔ afe bɛ mu yɛwoyɛ bɛ
2: ɛno deɛ meni
0: na ɛdɛ wokɔfa 35 no wei
2: sɛ mese sɛ abaɛ dɛ mebisaa no saa na ɔka kyerɛ
0: me ɛno sɛ wo sister sɛ wowɔ 35 woti wɔ wonya bɛ 40 years
2: nidabidabinyae
0: nti ababaa wɔbɛn na kyɛn 35 year old
2: saa na ne sɛwa ne ka kyerɛ no
0: yɛnkɔɛ
2: ɛna ɔno nso kɔfa a wɔba ɛna mesu meka kyerɛ ne sɛ wɔba no a wokɔfa no no deɛ wo sɛ woaka kyerɛ ɔ sɛ kɔfa wɔba wowɔba meso mene woawo sɛ woanyɛ agyapadeɛ ama saa nkɔla no deɛ wɔba no wɔma na ɛmma kyina ɛne ɔba no deɛ mekɔ bo ɔba no menka daada
0: na woyɛ bo wo
2: yɛamome
0: nana wokɔbo bi
2: sɛ wamfa nkyɛ me nti bi nso ɔbaa me smekɔbo ɔba ne ma
0: mekuno
2: mɛbo no ɛna mekuno bɛbo ma ɔfie sesa me nyɛma to guyɛ ɛna me so mekɔ ne maame hɔ ɔwɔ togo ne maame ankasa ɔwoo no ɛna mekɔkyerɛkyerɛ asɛm no nyinaa na ɔbaɛ ɛne ne maame ne ne nana amfa nkyɛ no ɛna ɛsa baɛ yɛbaɛ ma ɛno koraa deɛ na nyɛ koraa na deɛ ɛyɛ meya koraa te na mekuta kɔla ketewa na yɛtu firi fie baabi ɛhan dan no wɔ motuiɛ nti yɛtuiɛ na yɛbɛka adwuma mu hɔ baabi ɔyɛ capital shop no na yɛbɛka ɔyɛ capital ni
0: nanso ɛhɔ ne yɛdɛ
2: capital shop
0: kɔɛ
2: ɛna gya ɛna yɛbɛka hɔ ne nnua ɔdi n'akyi ɛwɔ hɔ bi ɛhɔ nom ɔmotwa light no na light ne hɔ nti n'adamfoɔ bi yɛde ɛtɔch kɔsi charge wɔ hɔ no nti ɛdu nnwumerɛ a ne yɛakɔfa metwa ne saa ne ɔma ada nti mekɔ bia ne baage no a ɛsɛn hɔ nom ɛna meyi safoɔ wɔ baage no mu na condom bebree na
0: guwoyɛ dɛ na wo sɛ yɛ condom na gum condom type bɛn yɛde ahi bi
2: condom ɛyi deɛ ne kala yɛ kɔkɔɔ no
0: nadin bɛ na na ɛgu ho
2: sɛ condom deɛ woyi a wohu sɛ yɛ condom
0: kyɛ sɛ mepɛ brand korɔ wohu sɛ yɛwɔ bi wɔ hɔ a
2: ɛdi ne deɛ sɛ memankɔ screw da nti memankan
0: wankanbawohu sɛ
2: ɛyɛ condom na gu baage
0: no wade wobɛdɛ wohu sɛ bia carpentafoɔ de hyɛ nnua no ho adwitwa wobɛna
2: sɛ condom nso deɛ mfa nhyɛ adua ho
0: saa ok
2: ɛna mehu condom nti me deɛ ɔbaeɛ mankasa mammɔ wa menim sɛ meka a ɔbɛbo me nti memankasa ɔbaeɛ no ɛna ɔno akɔ baage ni ɔna ɔhu sɛ mabɛyi safoɔ wɔ baage ni mu ɛkɔ bie pono nti na akɔla kuta me meba kaa kyerɛ ne kuta me ne ɔfrɛ me ɔdan nim dia na me me pe o sa bagi we hu na me so sa fo na me fai ah sa den wo bu mi amakola na ekuta atofo
0: eh
2: ono na ti ami nka ntwa ntroda
0: se wo ko hu ko ko ba
2: ni ke a fi do ne ni nua a be twa ntrotu me so se me ma wia anwa anwa ka ba ku sika sika ni yesi a wo wo mu mi no ntimi mo sika ni di na ni sisam ni na ba e ba ho ana ni sisam frene se na sika ni yesi wan kasa ehwa na mi.